0: Bon dia.
1: Hello? Bon dia, mano, com isto.
0: Você mata com o Rambo da mano?
1: Mueta kan mueto la lawa no mueta leke.
0: Ola lawa.
1: Ola lawa.
0: Owani o salama o.
1: Owani no salama san lo kai gustu tiwo.
0: No re rauno mano re rauno na komisa. Nsina kahimye.
1: Ya, ore rabo.
0: Nsina kahimye nsina.
1: Nsina laka kimwera na hanto.
0: Na hanto.
1: Na hanto ayo na hanto wa chele che pachina mwahave.
0: Ah, na mwahave ya kwaka.
1: Ayo.
0: Owani wa Musa kumisau.
1: Owani na Musa kumisano.
0: Hmm.
1: Tomi kiro hiro oma tapahisa na wale kamepe tanakuwa. Konele makumoche na pahimu hawa kasolina.
0: Kiambula linhe kama ya mwepe taya na kuwa na kiambula linhe.
1: Nari nkama linhe.
0: Kwa mwenta na kuwa ya mwepe taya kiambula linhe va.
1: Kiambula linha.
0: Ya kule la omanu wachele chakwa karma have.
1: Asanti.
0: Asanti.
1: Asanti. Asanti. Asanti. Asanti.
0: Asanti. Asanti.

0: ya wampula eri ninsula huira nampula balani muru eri kitilio tawo Mozambique nto enfebe la wulhira ni raenda wila kukieto kikina kuye tamu haku tunikunela epadu na wampula yokalawa
1: ay wampula to nini nini suwela wila akala masoma ni chenwe la ata ay wakala masoma rumba
0: no kala uvahi siri nguiti yenenda nona kuwa nakula wakala munatiwe wampula wakala usope etufu nto weyake sarwahu ifumisi wampula ya ruha nofasi etufu ya kusha shana sitiana le onkipiti yota musiwe ruwaka wa ndo siwe ndia ya mwakolo wa 2026 kaneta ikuhamu miloku mitana mwata na mwata na pati kila kushu aradu urapali ala nina nsiripiti yoswe la wira urapali ni wampula maraka mela wakadiri uhenivika na ikilomo miloku mili ndo ala rima kaha na shana sitiana mirabo na lopwana kwa msanto enipe kumaila ya patu wawiwa liya huu ni kumakua mpula nkwakano pati ya hali kela sawirwa Sripiti nila, ekomemosa, masoma mamosa yini woka siyule Afrika la yaruwerea ya mata, ichosa ya ndo enatapa Uiru wa no kalo heza, ichosa nchene Sinila pala nikela huwana kaba
1: Ino nato kuburatore ae provincia yosambezia Abahaka mechubo, atu akina akina Ampaka mpanta pa mutugu wano oda Kuhuwa ni hiruwa muhaku ae provincia yosambezia Alupa mbahiwa ari astokwene akina akina Wawera nina veto alupa anakoso Wera ala ikaleneke niyo halaya yoneke wera ula orimu hako wa provincia yo Zambezia. Memara ila to kukuratore ay provincia yo Zambezia. Oni ala shira katuo tena mpaka mpanda wa mtukumano ula. Baileke nilivato ula gula wera kweli atu. Yerozo uitela u ya jeke.
0: Oh, hema wiri wakala malia kulo Zambezia. Ole ontite liwa nipuka na kole. Onape yuwa vale wanunole. Onuna oke liwa makura. Komulo makura. Ninkala nipuka pasi na ekole. Nipuka na ekole. Ekole yora riwa. Wama. Wape ilo mamu liya kule. Ntoni hema wiri wa. Ariala rimu kwa rumuri ya humo vanira na vira nla. Governor Prince of Zambezia Pio Matus Kuhala Dula Wira Hani Fanda Wira Rie Drowe Ekwara Rosi Drowe Erowe Yamulia Wike Yo Ni Masiwelo Amulia Kolo Zambezia
1: Ayo Mulo Renshi Musa Mulo Renshi Niwa Variari Iwa Mtuku Mano Ola Waholi Wani Provinci of Zambezia
2: Inona Kampa Makuro Omana Payayo Latubie Huwira Nirweke Nirweke Nala Wishinketisio Tiva Tiva Pero tuve más también referenciar que este último momento fue aquí marcado la asignatura de este memorando para la concretización, la implementación do projeto Terras Infraestruturadas. Lembrar ao caro ouvinte que ontem o exercício também foi realizado, esta feita envolveu as províncias de Cabo Delgado e Gaza, um projeto que prevê a demarcação de cerca de 449 mil talhões e que serão atribuídos a jovens num processo que se espera que venha a ser totalmente simples e com um custo baixo. Dizer que só para este ano, segundo informações avançadas, serão entregues cerca de 16 mil talhões em todo o país. Acho que é o momento também de nós irmos apreciar esta galinha a Zambia.
1: Ah, eu não quero levar, eu vou lá ouvir a Angola, a província de Zambia, a Angola ouvir a Angola, a província de Zambia, mas ainda não na vale cobrar a província de Zambia a Kumaka. Ni aku ohiana hiana tuteni ya wadihiraka omala wadihiriwa wani wa muhaku mwele provincia Zambezia ilikini liwa onro wadihiriwa ka muhaku wa provincia ya Wampula provincia ya Wampula ali emosa etirele nito mihaku so hiana hiana ndoko pareya ninaveto provincia ni hata kerele no maluku amikotini ni wohiti wala tuwele provincia Wampula erike mosa runye wata na atu mosa biki mana ya erike mara epoko toko yowo ni hiru ha muhaku wa provincia ya Wampula nina wona atu angwela Wampule wandreme ekuo yoshera Kukana na malepa ote la hatu o hiena hiena. Ni naveto mahole provincia ya Wampula. Kukwa ni hiruwa kama hukuwa ya provincia yo niyata. Ni memana la hatu anchi.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Akilani makoma choni wigulela kumana kumanilo kuhabari. Asina mani opa ha elfu imia imojahnu wa thamahnini omiaka mpaka mitanoji erelo unahalo wapwa nyankupiti wopo pia induzi yuwana na ureta unanchile wanjuwanya wakala sarampo mpaka ichuma inuwa iprovincia yuampula. Iguverni okabdelgati mpavela mpaka mwaka welfu pilinwe iaka shirini na kenta ukuliha numuru natu ohijuwela ulepa ni usoma wa umahikuwa la wara iprosentu miloko mitanu na miraru. Ilelo anapira mahuku mararu wantonya ya ngaku wohi na hiena wakila iprovincia ufasi urikaka umarakweni provincia yo umamputo. Ihapari jela po jokope la ya guvernio Tanzania imfrante ko jopavela umwana na nakoso otu mihachia johapala ni mirete chikina ku jokotihia. Ia pwikale ihapari julu pale ni chikina ku jinghale huku mihera vaholo wote nkachia ni usomia ni mi Nasira Dalf umakina ni Fabio Marquez Tahani. Karipu wikule la gure la nkumanelo kuhapari. Asina mwane opwa ha elfu imia imojahnu watamani ni omiaka mpaka mitanuji ya relo unahala wapwanya nkupiti wopo pia induthi yuwana na ureta hako na nchile mpaka ichuma kusuma na yele provinsi wampula sanzwa gushtu.
2: Mwatu liwa shina mwane ya nipieri ya kontu mie mosa miloko metameraru ama nuweluaya anatufika niha miaka mitanu anruwa wakilihi wa mwapo mpuniri luse kihi waretro sarampo mpaka na matano esumana yela oshito ya wampula weka pali pachiri hingwe esikunda fara ya sumana yela wala mpuelo mmosa wa mwala ni wekumi uniri liwa oturi hingwa waretro yolo sarampo mpato la provinsi ya wampula waretro yola otramungwe mayuko miloko miili mweru wa marsu mwako wa mwaisana ni mpako mutu yola so nilingwa ya mehya sinivika na imie itanu. Mahola miteko sehe kumi, mwite miyo sotungu chite wa mpula, Isabelle Mwanga, osili awira. E kampanya yela, nirania, weshipita miloku mini pili, ni mapuro makina uku ahindrere, umakiwasha ni ana mungeni, ya watu kihiringu wirinia, e kampanya yela ya mwapo mpe. Mahola yuwa uniweheri ya miteko sehe kumi, oshite wa mpula, wani umpreria ana mawanu tene, arana ashinamani, wani welaya hinati shovika na miyaka mitanu, wela mpante kampanya yela, ya mwapo mpuniru se kihureto yola sarampo.
3: Pedir a colaboração de todos para que tragam as crianças nestes locais de concentração de forma que toda criança seja vacinada.
2: Kempela ovekela mukali heru watu tene anarohanaya mshiripitali hata mapuru makina hukwene tukihindria huwere na kampanya yela ya mwapo mpe nere la huvati huwe ya shina mwani ya wotene ampani mwapo mpe yola wa sarampo ni wakuta mwana mwane onkela oka na ito nyerio, soreta yola, wana tumekiru shiripitali, mwanamwane ni hivi herutu, wanikani ituku, herutu awe, ni orna kamasi, hata shina mwana nona huwira, maitu haya ahasheria, hata shina mwana nuni hirotela, mwano, iye ito nyerio, soreta yola sarampo, sisu yore rovara, mutumekiru ni hamana yogo, mshiripitali wi ni mukapelele, Nimulolaka.
3: Esses são sinais sugestivos já serão. Então convém que se aproxime a uma unidade sanitária que é para poder se fazer o seguimento e o devido tratamento.
2: Mahola miteko sayokumi, mutemi sotungu chite wampula, Isabelle Mwanga, osulaka were chite wampula, ekumi le segunda fara somana yela, mpake na matanu, enirwa irneka e kampanya ya mwapo mpe, wele liwa ose kihi waretwa sarampo.
1: Asante mwapara kaonte ko sanzo gusto ni hali ya himachera asina mwane opo ha elfu imia imochanu wa thamanini unira wapanya ka nkupiti wopo pia induvi yo nanchile ikalei reta yo sarampo unkupiti unhala wa maliheri ya ichuma inuwa. Uzambesi ya chicho asina mwane unahala wapanya nkupiti yola ngina kuprovincia chese Nusha Rodriguez.
4: Anamane anapiere imilio msana makumatanu. Aha kumbe wako ni hayaka tanu. Anahalo homo ikasopi wakani recha enatangiwa ni masi ichune sukwai na ichaniwa sarampo. motekola opacharan hiku na nomor la moteko una hiru mal hiwa hiku na netano oneria muipo masese ai provincia va Zambezia ina hiwa mukuba olujela omopea ni epoma yoluapo muhola swele kumi provincia va Zambezia Isaías Marcos olocha arki enera ingonki we emilia witokwene tanu sametikal ohito wi epachero miteko seiha muipo masese Yone mapacherero a masichiola.
0: Como dados do primeiro dia, nós conseguimos fazer.
4: Ntoko ni hiku no pachera hiva. No haho ma anama na pavo emilia o mitano nararu. Mote kolo nere ya maspitale. O hia maporo yao. No kala no achu. Ari maporo ngwa acha mela mikuma saipo masiho. No kala no mitututu inapavo nsana. Miku kuchakume na thono na muhani. Apa poro eli. Yao. Era nkavihera ni mote kwa hiyola.
0: Essas viaturas de dois barcos. Mesmo para ajudar em aquelas zonas que precisam de alguma travessia. Com este meio.
4: Natapila masu Isaías Marcos. Mohola suele kumia e provincia va Zambezia. Vakina kwe orihinha. Moha aswele kume provincia va Zambezia onaopa analoko ai provincia va Zambezia uyeni kasopa ya kasopia kato anamane ni erechaela enatanyo ni masichu nesukwa inaichani wa sarampu
5: analoko atwayo emvira mawani enapanla ya keliwane matameli awi antu evahwe moretol wawe nyoma kana mala arda erechaela enapalela timakelo simital awi avahwe moreche mwatikao enapalela awi mungwe heke ma mwana yola numpoti weta ka pore pore na hermano to enna phala arva de bavala enna phala erivu athwa kwa wene enna phala mana wala mere heni umukwe heke phama awi ndaka yidela ahere heni ahava akwaye
4: arizito bernardo cesar moha asole 10
1: i governo cap delgado in frante ko wo pavelo ukuliha numurnatu ohichuela olepani usoma wonante kihia ya kuma hikwalo wa provincia i prosento miloko mitanu na melaro ze gabriel
6: i governo cap delgado ino pavela ukuihera numurnatu ahinchuela usoma ni wanti kampa kama ka 2000 nu wa miaka 20 na kenta Wacho, chino varia miteko, chopa velachia amuavano ni atu ohisoma ijikola yatu olvale, ukurumichia wo ikaruma, chinghala ukavihera, miteko chosomia ijikola yatu olvale, kamtoko chicho, upavelachia wo alimu, onanano. Nihabaranya chimache nchana ni amara guvradoro kaldegadu edina tawabu, ukati watu kulia ya isumana yonduni ani yosomia ijikola yatu olvale. Edna tawabu enda bira iteko chena chanyo china hala ukavihera. Ufrika ni hawo itafauti ya unjerila numuru na atu ahinchwela usomani wantika va provincia.
7: Estas atividades têm nos permitido reduzir gradualmente os índices de analfabetismo.
6: Nyamiteko nya chinani wanila ukuhera numuru na atu ahinchwela usomani wantika. Timana. Ina opera atu otene ihelelaka imana na otene wajara upahera uvara miteko chovrikanacha pamoja chino kurumicha usoma ichikola yatu olvale.
7: A implementar de forma coordenada as várias iniciativas que promovem a alfabetização e educação de jovens e adultos.
6: Ivrega nova hamodu mo mapuro aholeli anuvara miteko chumasimeli ochikola hukupalela wira. Umaloni uoma huku kathelgadu inaone ni unjerea numuru na atu uwa ntikia anupavila usoma ijikola ya atu olpale watusuwe nchichinene atiana.
8: Dizermos que cada vez mais há uma evolução.
6: Nino hime wira wanawone ni akunla wakati unjerea numuru na anachikola ansoma ijikola ya atu olpale. Nina akalano ukwela numuru upacharoni danso wanupira ya ukati. Ina wakela atu anwa uijantikiha ni ikale itu na vitailihira ngrima. Nivereke? Waka omitano nirina anachikola 1010 na kenda nuwa iliatanu nuwa anachikola 70. Woyala 1010 nararu nuwa iliatili nuwa 70 nuwa 60 na kenda akale atiana.
8: Destes temos 13,269 mulheres.
6: Alarmo Amelsior Patricio, na vaha molmo papro aholeli anvari amiteko chama sumeli oche kule provinsi ya Delgado au dumacha nchana ukati wotukulia isumane onduniani yo ijikola ya atu odupale.
1: Atu ajese ora kalacha hakileli ya varia resipital yulu paleo kilimani mwaha uwaja li ompra parani. Nusha Rodriguez.
4: Musa Lola wala lewa nikuru ne hospitali ya leto kwenye poma ya vachobe provinsi ya Zambezia. Enaigwa wimala wa murampani yerne ye omala uwesema na evinre ona kusansumu nikuru ne kuminele Pedro Valentin. Olo chariki omala uwesema na evinre. Ohia, achuya la asese aporen yentuwa na malava murampani ya hiwa kela arecha ya apuaha masana matanu ni akina tanu na pili. Erwaka ni recha so hiya na hiya na. Hina hiwa kela recha sese ya aporen yentuwa na malava murampani. Na haka vihera. Echikelo wani, ni nakalani makacha miho na arecha ahu. Awachene anrua ya icheliwaka. Ya chikela kama wani hanagura murechene na bahahu. Anachikanto ereche tempe. Nto anto ena nikusiha orepela miahasa wacha satensa. Mieri miraru ivinre no tepa orepela miahasa iha. Nto hivantoko nikuru na halu husera makalinanu yala wakavhira. Analoko. Natapla la masua Pedro Valentina makusansua e hospitale toko ene poma ya vachobe provincia va Zambezia. Iweri hiha moha analoke provincia va Zambezia. Ona opa kwa makolotene wi enika sopa ni malavi amurampani. Daniel Agostinho nanloko ai provincia ya Zambezia na kuma vachuapo Nusha Rodriguez.
1: Asante Nusha Rodriguez ni hali ya himajira ulolia atu atise ora kalacha valiari sipitalio Kilimani ala ya kune ajali wopintua ikaro iprapara yonlapono humomu wote pesa uzambesia. Uhiyu wonja na istadi yu wampula atu araro ahurakalacha usilili ni akina ku uvakani vakani mwaha uachale okaro. Santu za gushtu.
2: Atu araro avule lasa wote pesha na akina kumuloko na asheshe katepa nshivulala mwaha wa hansara ya murampa ni kumelenle uhiyo sekunda farayela ukumula na mkuku utramili mwleto matoto repoma ya wampula. Nasara ya elati ya mutinto wa ukumula na mikukuta, ukuma yukamia yulu pale ya pakindi marota ya ukuma kadimia militari mpaka omutawanya. Wavo, wamele na ukumula na mikukuta mosa, umafasa jero, waimishi nga matotoro. Wani hima wira, yutu ya kushiringi hasara ya ela, ukumela waya. Mwaha wa makacha miho wa ikalasana mikukuta yuwa wakalekami yagu, ni mulipo wetinha kawendye waimisha. Radi Musambiki, omi kwa shoferiane, usuli hamoru mantalana.
9: Ao meu pater até não foi para o hospital. Quando esquivei o minipaz, porque o minipaz não bateu frontal.
2: O cúmulo waka mkuta yola, kahiyo kirole kela. Minipaz ula, oma na waka, kahiyo kimane oholo. Kimukumule uitela. Kapavela orukunua, kiwehe pahi, o kumula mkuta yola. Kimalela ni otere kuwa, ni oputuwa, o mkukuta aka. Mwisha nki hukarina aka, wari mwaha wetarava. Ya kande sana.
9: Tu momento que aconteceu não travava assim. Foi através de travões.
2: Mahalo pura mashuti nkiwa nimeti la murampani. Okumanta polisa taranzi tuwa mpulano. Ejeto Pedro. Usila wera. Kuhuli lingwevo okwa moto. Mwawe ansara yela mkukutra. Nisiso. Umpere mashofiru tene. Wawe kamikutra saya hinato vula murampani. Wakandia use kinha. Inyasara.
10: Não conduzir ao falar pelo telefone e não se fazer na via pública.
2: Panirela use kinha. Ovanela na atu no telefone. Ni ovolo wa murampani, atu hapa lingweni, banyi relato wa itimihi atu yale, anyeta mwenu to murampani, ni uweha uweha mitinto sootene, sameto la murampani.
10: Observar todos os elementos que recula a segurança rodoviária.
2: Mimu pishipita kupele wampula Antonio Carlos, unosu liha mukailu wekumi wa atu yago, ya aponi hasara yale murampani, uhiwe sekunda farayela, mwleto matoto rapuma wampula.
11: Referir que dois desses pacientes estão em estado grave, com fraturas graves. Neste momento em que está a decorrer esta reportagem, estão na sala de operações para poder se beneficiar de uma...
2: O Suli Hawera, o Areta Yago, Anli, Kaere Wonasha Owereya, Arna Makwadra Malupale, no mundo yola, nipweni ya Anari Osala, onopereru Areta, vano mureta mukina kunipweni ya Opashandrene, ofermari, onopereru Areta u, Yogo, ovulan lemuru, lelo ninrua, na kapela ka Areta muloko na Amosa, ya woto, avulalani sebakani bakani wahi tepavo, ninkilahu wavahalta.
11: Neste momento, por ter ferimentos ligeiros, em princípio também vão ter alta.
2: Mesmo o bispo de Kupalewa Ampula, Antônio Carlos, o suliaka mukalo wekumi, watu yawo ya pwani hasara ya morampani, uhiwe segunda farayela, mureto matoto rapuma ya wampula.
1: Nkumane lo kuhapari ilelo anapira mahuku mararu utonya ka nhaku wo hiena hiena wakila i provincia urikaga marakwene i provincia yo umaputu. Pwanira i provincia yo wampula inavya avya nchuru kugopo ha emilion elfu loko mojanu wa jese komitikal wira vrachelia mpanko wa lia mihokoroko mashikolani zildo makina.
12: E provincia yo wampula empavelea musuruku. Ona kwen hata onavikana imilia muloko nijishu sametikale, wireliwa ka olima ishavo ikonto pili, inireliwa wali wa mihukoroko mushikola, wampo herio wa okati wola mulela wa miaka ikonto pili miloko milini tanu, oroa omalela iaka ikonto pili ni miloko milini tana sheshe, wa mudistritu so tene miloko milini taru, sampanta yola malaponi mwahu. Ehapari yela, esuliwe enamara ruyela ni Armenio Marikowa. Ore mahore la amukone wuhiramite kosolima, o mwalano we provincia ya wampolo ni wuhiramite kosolima, no tatra ihopa, o lavulaka nevarama suyarati Musambiki, muhina, mwanera nana koso akulupale amaulimu nkunu maputu ufasi, weno mwalano yola, orendea owa heria anamuhaku, akanle owa raneha okali heria mupwele yowu. Namani suli hapari yela, o hime wera wanipaveli wani mutokele yola, oshutuhiwa asomi amushikola su provincia ya wampola, Murere no ornaya, okapelela miri, na ve, olja miyukoroko so waliwa mawani.
13: Estamos a falar aqui, do, por exemplo, dos programas de uma escola no Pomar, em que nós temos como programa disseminar a nível da nossa província, até no final do quinquênio, mais de 2 mil pomares a nível da nossa província.
12: Então, em pavela weni, mokando weni ola, na chutihen asomi, murere no ornaya, olibiheria iye irimiri, na ve, tumurere no olja iye so waliwa mawani. Na uhia tovo, na arwenlewe ni pavele okali heri ya mutegwe ni yola, uirelaka uishudiha mushovo mawani, murelo orenaya, oja nirelo nijo sinikitimani hamwili. Wapeliwe ka oseki hiwa, okwane ilio mara mali hiwa, watasewa, tumwa hawa wamadili wa hesu wanyaka, ndotetu hiyo na arwenle hon hayano ofasi, na wiso nilipiheri ya ka ovara mutokere ni yola, ori wafalu mepurvise wampula, Variari wa mwala niwele miteko solima no tata ihopa wampula. Opaka ishavo sa mihoko roku mshikola so tene inakwana ikonto pili wampula.
13: O projeto Uma Escola Pomar consistiria no estabelecimento primeiro de mais de 2 mil pomares ao nível da província de Nampula.
12: Yari maswawe maholela amukone uhele miteko solima o mwala no wa miteko solima no tata ihopa wampula Armenio Marikowa. Olavulaka no Opoma ekani yo marakwene o maputu muhina mamutoke lo waliwa ishavo samiko roko mushikola oni paveliwa ya siso mukali hero musuruku onira ni miloko mitano mosa ni mosa wa fasin
1: Asante Gildo makina ni hali ya himajira ya provinsi ya wampula impavela nsuruku wopo ha imiliano elfu loko mojanu wa jese gometikal wira vrajali ya mpango wali ya mihoko roko mashikulani. Ni iguverni yoniasa inavya avya anamihaku onako so wira ya tipe maluku owaria ovati arrivo wa provinsi ya Fernando Damas.
14: E konselyu engweha samiteku sapoma wa provinsi ya yoniasa Mpanyani ya orikasha o provincia yo Maputo ewasaka alupa anakoso enere varihike mteko watipa maluku amikotini anrunya wanane ya o provincia yoniasa. Ehali ilaha esuli huwe ni sekretari ya mteko sapoma ya provincia yoniasa Silva Livone romonle maluku amikotini ntoko ouro grafite maluku to anitunwa pedras preciosas e não preciosas granada, safiras, turmalina, rubi, calcário, rochas ornamentais, granito, areias pesadas, ni maluku makina, wera tantunua, wera kumalile, alupa anakoso, wera eweki otipa o provincio niasam. Motokwene ole ohima wera miana no ia, zihana sivarihaka mteko serlaka wakavihira, atu o hia na hena kala o provincia Yuniasam.
15: Nós gostaríamos de, nesta feira, encontrarmos parceiros sérios.
14: Iyo ni tuna wera sikumilile ke miana no so hia na hena. Sina sa sina wari hamteku o tipa maluku amikotini, serlaka wakavihira tu o hia na hena ai provincia ela. Si kaleke miana no, si tipa maluku sinavala mteku se yarupahi, atuto ehane kavihiri wakam.
15: Essas parcerias beneficiam a nossa população.
14: Moholeli ole ohima wera lupa na koso ala hatato pia o provincia Yuniasa irlaka wera evareheke mteko o samarla otako ni asinamnama.
15: Podem vir esta época de pico da caça desportiva.
14: E provincia Yuniasa kerreno miri nina vetko asinamnama o hiana hiana simana ontuneaya wera atu otene. Ehana ya sasiraka osamara la ia uwera miyana no sikina sohia na hina siweha sa muhaku siweke ovariha miteko sovara la miteko miri ni asinamnama ae provincia ela.
15: Mas na una provincia Yuniasa do lado de Cabo Delgado isso sempre aconteceu.
14: Ampanda ohia na hiana miri sohia na hiana maluku amikotinito ohia na hiana titu sinoni hirua ni e provincia Yuniasa. Orikacha variari va e pasari etokwene yogo ni hirua muhaku wa e provincia ila. Ukumela orikacha o provincia Maputo Fernando Damas.
16: Ndrito notoni hera mteko cha stadi provincia yo Yuniasa inavya avya anamiha kuonako suwira ya tipe maluku owaria ovati arivu wa provincia wo miteko cho tene chintoni ya urikacha i provincia Umaputu mapuro notonya nghaku wo hiena hiena wa kila i provincia verike maopa nkila mpanto o Cabo Delgado wo mapuro ntonya nghaku ufasi anawehera umwira na koso o maana ni wapanya mayoka vihera anari anamihaku ze Gabriel
6: maopa nkila mpanto o Cabo Delgado ifera yonduniya ni yo maputo ufasi anawitonyera ukluvela ngina wo mweta na koso ni uhala upanya mikavihero nlongwene yola uyatoko ukala mipuro notonya ifera yonduniya ni yo maputo ufasi ayo pankela mpanta anona ukala ni puro uyatoko wachira untonya na koso ni mite kochaya chicho watamana ukuma impreza cholapo ni huu ni cholapo chiki na ku ukuma matachiru ni mayotonya uhavo ukulwela wachira wigwa na natu akina ku wapanya mayo tumatuma ni wonelela chitu chino hala ukavihira wachira umunu iha na koso haya.
17: Abubakar Bashiri, quem representa a empresa Madupera Comercial, Cabo Delgado e Distrito Yoshiuri. Para mim, com a canimana na waneta yatfayo, uma rocala na coso mesmo. Nipuro numpela, untruira, akumanetu. Na verdade, Madupera vana wana ishima yonakuo, ishima yote la sana sana, mas ila ishima yoli pihia sanen. Ah, ni tambe ni hana mwe iproduto, ni hana mwe nakuo, nihana ipuiri, nihana ikute, nihana iholoko, nihana tambe nanghagwa. Para nato onyereke, ni tambe ni manani heke manana opela urua uholo.
6: Ifere ndunia ni yo maputu fasim, inotukumania impreza chomirita chonte kocho hiana hiana, ni wokunda mwaka ni kala nipuro, inotonyia na koso ni ukurumicha mika vihero. Timana, ayo pankela mpanta, anawe herra. Ufera ni nikale ni puro no pavila, utukula mikora chonana no wajera umweta na koso, uhiatoko uwanila, wakakana uchula ni ukomali hawiwana na ukuma maya hakuru.
17: Mika wahachera kavale nehona mwe niholigarali anatwa kina, ato maputi hafurnesere atwa kwa wekwazi produtu chengishima, mpaka na kuo tambe ni mpaka na cho limvira ni forne serika
18: o ligarerani a partir nyu na ruani
17: na ruani hiyo no tivara kamiteko pai forne seri oro ruano na kala ora vai epa para mi yo ipaso
6: le armolmo ma yo pankala mpanta mmoja o cal del gadu i ferondu ni ani yo maputo fasi ul majaraka ingina wetu ino herrawe o mapuro kamba to kwale jiria ya impresa chombiri tajonteko cho yana yana
16: Mapulisi onia sana operela na mawane anokala istadi yolishinga wira akale utai ni miaha choka nyulachia ni utipa kachia ikapuri. Mahie itu inantike hachia mahuku amvira Maria Fazenda. Na lelo uniasa mwaha wopo piha uhirupa ipula mwaka unua anira itu chihajiaka mayoli ma o provincia Januario Eduardo Alimi Akavi.
19: Alimi upira 25 mili, ala anipaka mpanta wanikuru na alimi na e-provinsi Oniasa, anishuti hiwa wa mikalilo minyewani, sa ulimi ueriliwaka wapiha mwaka onroa, uhirupa nene sene epula. Atu ala anishuti hiwa mikalilo ia, muholo maya ankiliva hiwa izio, ia sopa ila wala va emara epula hinrupaya nene sene. Wampanta wopakira alimi ala anshuti hiwa mpanta wa ushipani wa e-provinsi Oniasa ni hima iditritu sa omikanyela, wana mkwapa, wa mtarika, wana mungwa, wani pepe mpaka omandimba. Iditritu sinshuti hiwa va mikailo sopani la utariha va emara hinrupaya nenesene epula. Presidente anikuru na alimi na e-provinsi ya Oniasa o hima agwera mwahava mikailo soo piha uhirupa nena sene epula alimi anine opereliwa wawe rikarike olima mashepani nito ikarike wa mosa wosunga socha wawe rikarike wocha va emara epula hinkela urupa nena sene
20: skayara mayoria nutense informasa majistade koreri un trabalho de okomunikara os camponeses
19: nana novari nabari hamitiko soo hiena hiena soo ashutiha alimi va mikailo soo paila wetela va eita ela enroa mana ya onno piha uhirupa nene sene epula tivo onna paila alimi okala osuwela itusheni sowala mota owala ni mota woko sopa ni wampanta wopu kirami teko ia ni mvariha idistritu simpane oshepani wa e provinsi ya Yoniasa
20: aqueles que vamos ter chuva estamos a comunicar para que eles podemos semear mais cedo, porque se podemos ter chuva, depois terminar mais rápido. Olhando naquilo que é a capacidade do nosso apoio.
19: Yari Masu Asalimu Amini, presidente Anikuruna Alimi na e-provincia Oniasa, anleli hiraka Mikailo Soshut Hiwa Alimi, ampanta ula e-provincia Oniasa, va mota wavari hamiteko sa olimi, va maka omalo unopi haya uhirupa nesene epula.
16: Ni ntakamela okhomoni nkumane lo kuhapari wokatula ihali chompira masintano ompira ana shikola ilelo wampihera ya mahuku matano ni anira ajueli ya kama yoshi nta wakila i provincia Nelson Tatanya ni hali joteni wakuma i provincia yo unyambani
21: makuma so Cabo Delgado Oniasa Ozambezi ya niwampula walelo muhina wa ampira ni otimakatimaka wa mushikola elapo yotene atukumana saya no okanle wi inyambani inroru ha ihabari sa futboli and the boli ni volleyball mpua mwa futboli olokanle mpiria ammetoni alopwa na awampula ni Ozambezia makuru ya la maili mbaka va ahiluliwe alika niha na olelo evosi iswene mpiria mmosa wari mkuhawaneshe anivuru no pachera makapita Ozambezia ni wampula ya himiaka mpiru eno la karere wa vila Nyanto animu itokiha wira omelo ni hiku nogi seria mpua mwa nivuru Mane ni avote ale anruaya omanana
22: Rodrigo Jumaro George Si jogo kuna kuza ife na ganyare Si na jogari mwadidi Kaseni nilakuma bongo jogo kuna kuza
23: Esse jogo foi difícil que empataro?
22: Eu venesse com uno mais
23: Agora nas meias finais como é que estava a pensar? A moral como é que está?
22: Fala. E a jogo foi na kuza? Na tele bom, na... Na batalha era batesa para ganhar.
24: Foi um pouco difícil, mas é para a equipa que eu tentar, eu agora eu tenho. No lutar, mas é para a gente conseguir, ou somar 3 pontos, mas não conseguir puxar 1 ponto. É para a gente perder, a gente ganhar, é para aqui, é para positivo, futebol de título. Não é continuar lutar para ganhar mais 3 pontos, não é para o jogo melhor. para ganhar mais 3 pontos, para garantir o lugar.
0: Independentemente do resultado de amanhã, já estão qualificados para as meias finais. Como é que estás a pensar já?
24: Melhor ganhar ou facilitar em ruas ou tênis para ganhar, para garantir mais. E na rua, em equipe ou tênis para ganhar, se o Nara ganhar 10, não ganhar 10. Mas na rua, o tênis não vamos ganhar ou desprezar neto.
21: Ana Chitiana, Zambezia, Otema, Nampula, Mili, Womakula, Mosa. Nto treinadore a Wampula, Mr. Tadeu, a Himiaka Sa.
3: Cara jogo, lo pacendre, osa ne avavo, na cachamihe, impaca na consigiri, olola, pira mosa, nemanaka Zambezia, oke la mholo, minuto soke la mholo, Zambezia ole, onanin patari, mashurte, na ikala na resistencia, ya siti anahu ya la. Ari okalea sana moton maya a conseguir to marcar el gol mosa yupi hera dili mpaka jogo na tero male lawe alampula alolaka ashitiana ya duas bolas a uma
5: na tale ndia ya okala wira wampate kwa kavale miruku sinni chawa
3: enirihe hiva o vota mpira yolo lelo na nezambezo kalaira na ro hina hiki lati enivane laka nukushira na mota a campeonato ya la organizariwa ya en 2024 atuale aruya ya mokoro mwahu wa mpula nira vava kanikanle okumu chayi wene parola wene notuwela nroenu kushiri hane esweni na runda huira weno ashiti ya la iliwa então no time da Mocampo a conseguir isso um outra bola mosta com o Henry igual o dele
21: voleibol alopana anampula aloliwani nyambani ikuha taru o wakula pili andebole Cabdelgado Tiana amulola niasa ampiria miloko mili ni mosa o wakuliwa mloko ni miraru makapita o Cabdelgado ni oniasa ya hime kampiria ni ola ahavila nyanto akabdelgatu ya hivo tasha ni kwili piha mpaka umulo la niyasa
7: ineha niya Juliana idelegasa mchikuwa wenyo chinana kuzari chiwira hiva ni materorista idelegasa mpukazu di sofala, manika gaza, tete anera chora hiva ni materorista arbitrush ni hina kela nkampu anana kuzari tambe wira Jaki hiva ni nake seri ni kazaku depois wa komplementara kwenhu wemela depois di komplementa ni nanesha uruli kazaku depois ukela nkampu então arbitro yonira lacha ni kazaku ni omo chihavo uneshe mirete chihavo isinkano na waho machakwenyu mwari ulache muhinaya wake seri manishi
21: ira le alen hukushene
7: Mchana.
21: Marbitru.
7: Mchana.
21: Muemo.
7: Muemo. Nkampu muemo. Yaila muemo muemo. Napela kujoga rini sofala. Maish ni hoganyari.
21: Para joku ulava elelova?
7: Elelova kaya repeti mripo. Kaya hoshamari atensao mchana vavo. Mtano nsei. Tahake la muro umena maish. Anana bateri chinene maish. Nuhu viemus vencer.
8: Jo jardin. Foi normal. Demos nosso... melhor e infelizmente perdemos.
21: A que se deve esta derrota? Onde é que vocês falharam principalmente?
8: Eu não sei onde é que falhamos, mas acho que foi por causa da emoção, porque no início a gente já estava a jogar muito bem, depois da primeira parte, quando foi para entrarmos na segunda parte, já estávamos meio nervosas. Acho que é isso mesmo.
21: Okay. E a capitã de Cabo Delgado diz que é acusada de ser terrorista, principalmente com as equipas aí da Zona Sul. Já ouviste isso a falarem dessas de Cabo Delgado?
8: Não, ainda não cheguei a ouvir.
21: Mas se isso for verdade, qual é a sua opinião?
8: A minha opinião é delas não serem, né? Se é que são, mas se elas não são, que não levem a peito, porque a verdade é que elas não são, né?
21: É uma atitude muito má.
8: Sim, é. Mas se elas não são, não tem por que elas levarem a peito.
21: Ma capital andebole oniasa ni o Cabdelgado, ni mpiria avotanaya olelo, Cabdelgado kumana niasa ampiria miloko mili ni mosa, o wakuliwa mloko ni miraru, o kampu wa Sagrada Familia epoma ya o mashishi, mpua mwa ampiria ni otimaka timaka amushikola, anirane ya nno winyambani, Olavundiawe Nelson Tatanya.
16: Asante Nelson Tatanya. Nholele onri tauna wawa amuavano ni mpira i provincio Cap Delgado. Jonas Abujati no pwenanya i provincio Unyambane. Non Romela mpira o volleyball, handball, shewe ni kamu e provincio Cap Delgado wangwe herawe uhala upanye ituvo.
2: Nena va iti intepe unili pia makuwa. Nire uvolleyball ni nire motema and the ball asithiana asithiana la remo tonyere ikurujaya nye ijoku asewe alatati anjike ya ashadreji nye jotene nye chinani pihamakuba vani ilelo na arriva mbasket in ball asilopa ni hotema maji wasithiana kanipurali tu maji na weheraka vale na nile nali pihamakuba ever dato kalawira hiyo hotene ni mpele ukala wangu chulu mkali yangu maji ni hinapia wangu nena va unale pihamakuba asani hula ukume lahana na nlelo anachulu tuka ana ni wala inyo itujina hima chere hunyo pima na provinsi wa Cap Delgado makuwe ya aniru maonilipa ni nachulu wala watunana puya nalo pewa mpinya tuotenu
16: ukumi wa sana unaweta gumana unyambani
2: mkina mkumi ni ala asina mwani ya wanle otenu na wari mkumi ni na hana silopo na eli ya murale ungu futebole onzi yohore mpinyumacha majana hachu hospitali na wa area kumi mkwayo tame ahana ilota yulu pale yarina we wanikutane machina hora hospitali tame ni hokala uresto ngo kala wera itu yote kia sempre kunlova uhonyo aja machina kala iretinaria yohi macho utai maja ala sinamo na oten wasakava de hin navira momo nkina mulia na anali sana sana nkina murupa na anarupa sana sana maporo asinamo na kwaya yo anali chera ukunu wasina numanaya ura ilapo yota tokon wile hun na monaka mana tintule sanu uda ala honu kali wani ala ni pani saka mai tambi cin tuka ya o Cap Delgado an chula ka onan pula chula ka mapoto an chula ka Cap Delgado nta jo tena kana moko mene ne na makhanira ne mana mutangorenya asema mana o ten are moko mene anala sana sana nchana na rena nteko o pe wa ko hako kula mani tindi yawe kama na hava hinan ya fijan hava hinde inama yokulu we hava ndia inama yokulu yopori hava hinde ihopa hava ahindia ntokulant ntok asama no ten hako hako kulanto ohima chitu hindiawe etu hindiawe nenye he nako mpero kumwechi so matabesho almoso mpaka jantare isaba yora pela mapura nrupa ya
16: i provincio Cap Delgado mpavela utruwela ushinta nhina wochuwela ni ukalana ihishima
2: ihishimu nhina mutukani ninena ukuma mwechu rewarole huna mpula i provincio Cap Delgado yo hotema Nato fair play mana ya i provincia ya tonyenre ihishima utenga cha sana sana ni ulankola tamini wile wera na nlelo ye li premio la ni mpilu chisuwani mtangina ngishima ni a provincia wa Cap Delgado kambi chinchuna wile yopa chera a 20 ye waka provincia wa Cap Delgado kamana nchuli ikoto ili nkime chika marate ni wera kabu ikoto majihi ni wile unu tonye wera aye ikoto ye wenyu pieyo majihi kanakana na koto nachuru hishimana nachuru mulumi hantu nachuru makalelo nachuru uvilela nchani pachevale ni kani nrupa yojojuru kule kwartu nata kanela amaputu nyambani agaza azambezia vano nhina hii kani provincia ya Cap Delgado asina mani mpaka nava kanivo ni huku ni mocha ni tonyi hiria wala hao mwana Cap Delgado tamalele pusi ni poro ni rasina mwane kumvirikana ukavana mmoja maji yakawura maani hokavia na runi maji warepa fulan lora malan hoketi heri ntevo hinarwa kuma konsiliari ne po kolega pema mpaka nava e provinsi ya Cap Delgado ne nava e provinsi imocha intonyera ihishima e provinsi imocha inchura wungwa mapiko saru e provinsi imocha ni nahi macho wala madaka laranja madaka manmuraka refresco makuraka kwalekele ndesa ngirehelkevati ni mapuro tena e provinsi ya Cap Delgado pamapuro ote purera pemapuro ote ngaja sana sana ni mapuro anchuru tuka
16: molmo azonas abuzati ngolele onri tauna wawa amuafano ni mpira i provincia yo Cap Delgado i hapari chela pocho kope la i guverno Tanzania mfarante kocho pavela umwana na nakoso otu mihachia cho hapala ni mirete chikinako chinkoti hia Monter Bonifacio
4: E kuverni ya ilapu ya Tanzania yovoli hawa asemblea ya republika nlamulo nyewani na owana ni nakoso a ituso rukuri hamiru ni mirete siki na sokoti hiwa. Ni ovoli hiwa wa asemblea ya republika nlamulo na enatunua wi nemererwe ni nipachere wete liwa wi wiwaniwe ni nakoso a mirete so rukuri hamuru ni sokoti hiwa siki na mwa itu sinyewani sirimu nlamulo no ti okoti hiwa isosa miriso tene sinapakeliwa mireti sokoti hiwa miru mpaka inuko sa esuruma ni mireti sikina samasi isa malamulo ni eneteliwa mwahihanova sihina panye ya ayamu. Ipapelo iso, sipihiwa asamblea ya republika na naveli na ni prokurador mtokwe ni a elapo ya o Tanzania, Hanza Johari, ahimale we enatuniwa wanjeriwa nilaka na waniwa ni mwaha wa utumihiwa mirete sorukuri hamurum. Enatuniwa to okotihiwa mirete sina wa maasene ni anapanyiweke no atorihiweke. Ni hiyaka ela kuvernu anatuna wi malamulo ni mulepiwemo ya kaikavi.

0: manonto ntipona ninta pulira henena kirimwa ba yeso ya rwaka ntokeresha mashitiposhi
1: aha
0: kuya sota kanserela
1: aha ntiponla ntinta pulela wera vativa wacha so kubelela
0: ayo
1: yaye vativa wacha so kumelela mazosho so shupa kana sorera so shupa
0: so wala meli
1: so wala mela mtu ni wona upule ula ila pele ya vativa vao
0: toko kaere lioni wao
2: Era ka ha yariwe idare. Elo. Mucho we ha muina ngi manera bana. Yogere yogere. Ile
1: ke ha. Ile se bono wijin lela.
2: Ehe. Mile wa mlo bana. Asante sana.
0: Panonto I paka ikiposene seya. Malove hen ikanoseni misinyoshena tuna ya wale lherato.
1: Ehe. Ichipoye ya. Ela yo pajera yani himamu yo pajera akana ni ani no bola mota mkina kumashika la mtu wo bola wawe yo pajera wale liha usuwe la ipoma sa sayi ya kitomo giromon laka ipoma sa ya ya para wale liha tu uira ipoma sa hudi
0: sayi wale kariko olipi hero soma
1: vano ni hireke uira mtu wakalo wano wa mwira ka e palanga wera we kichikelo o soma atwa kina kana anira nyumu bale mbeshi yo kila timu akwe kana mwana mie bakato ku irejwa yayo mie anokinda
0: ku irejwa ka soma ka o ka soma ka upe musala mka akala mulopana moha ayaka 70
1: ja viu
0: ha ayaka 70
1: ole
0: okuma urisana nam ku ha wera iwo an somelani ay makanata Ninkino ne wabara mi kore formar. Kwa wabara mteko kore formar. Kiru wani. Masi yokale ya kihalen. Mika afuna kikwe. Kipinyene weno.
1: Ayi. Ahona we. Ahona we.
0: Ola ahiba wera miyo. Kuhani wera kabahipapele wera nkila wera kinkobara lamteko hen. Ta iso koro wani. Mikiro oge tule likane.
1: Jiko wende nwe bashi kwa opia wa. No. Ndoti
0: yeyo. Manonto akana kabira ni msuruku ni mota wa champula isiposa ya.
1: Msuruku na rikavo. Msuruku miva. Pia lariwa gere hai. Usiveliwa wa kamisa. Akunya nera amora
0: kamisa.
1: Então ele epa. Inikusha kwa hima sentavu aka pa hima subunaka
0: Kipakeliwe twila ba.
1: Ora kipakeliwe twila ba. Kina phanya twa wan herra mala papa ne jan mala papa pronto na herra. Ehe na gireri hila.
0: Banonto amuithanyo ka uipa kana mapura ro uipa.
1: Ke kai mais wanina nova. Nka kumve. Okumela sha vada twalo osuwela wera ola tulola. Nka kumvo lo liwa sa. Mais woni herra. Atwala akina asuwe la mesmo wera a mlopa no la tulola porque que ni chaniwa vale kwa karunga kwa mpula ka hiro ka hi chaniwa de televisão ta oroa o kohe kohe mbasi pa la nyuma pa ya motayo mumpaka motaheni hi ha pa hi ka kumwa la
0: mbanto mvui ha motaheni machipala
1: o mota wo wo wi ha hi ha sindokone ba kiraka ba radio ni televisão porque televisão que nem queira ouvir a TVM ou lixingano o pacheiro sué lá ouvir a mutula tu lola o TVM que não chupa camasipo então na toco nem a lajervasi a germano como é germano a germano a laço a que sué lá ia mlopa no loquio le o que não mlopa na
0: rua
1: exato Yole ndo take kwa hakuhani higu nene neno na raho teve ya minene. Mahapara uwera ntunkana ndo masipo, opaka masipo. Kiele gerako, wakana mkatiko onyomu wapo. Karimu noroa, o televisao, o labu la iye, waikale mwansipo. Atale ya arima wani, ena adimirari.
0: Arima utahe.
1: Nada, koto ndo kumpaka mwotaheni. Enta unamu ni wakuma na mpiro ni, wera, kota. Etulo aro o level yo yo nsibela o chikela botho la mme o motabo ke na chikela o ka biya ke na phanya mlo pano lo mira mi hiano tona nyo hiva no hiya televizore paro chikelo lavula hiva na ngumira ka vato mabeja otra então ko ata botu ko yorera então ki chinga ko wale kino bwela ndoka I wa twala lwa nka loku bare
0: Mara un tumtio conversa que eres.
1: Me quiero ver aquí rehen para atale. Ambeke loani. Kire moda hen. Kina vinya ndomba omkhanya na malapa. Mhm. Uira niyo na malapa. Opaka twila. Ni pange bo malapa ho bano gore ya bo umwe ku. Umwera eu ke ba mo mama ha.
0: Ke ken shupa. On shupa mzuruku.
1: Anakile li hamoda wovara. Ani mtorere. Numero 1. Kahene manina no ba. Mwireso. Numa ba chere menyinyi wane.
0: Wisu. Makuwele ke pa. Wisu. Mroko pa sho woroni. Magila atiki. Kaso khala miteko. Nto khata wala miteko ni mara huli. Ola ko hono wera pa hinu no yariwa. O hata we pa sho woroni mthwana pa ka. Aku wala se me kana mwana. Papa murina ne ngai nare
1: aha
0: então acho ele tinha rei agora
1: então vale pronto que não era rei ali para
0: aí mas mas para quem reúpa o empani o quarto que mora bate porque
1: bate não pode o outro já não morre não morre ele só morre
0: quando tu vai para quem anda com ele o ari o homem
1: empani
0: o quarto nem empani
1: empani me caga
0: as senhora o homem olha
1: me vale lá
0: o pai não vai
1: cair
0: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
1: ah
0: ah ah ah ah
1: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
0: ah
1: ah ah ah ah ah ah ah ah
0: ah
1: ah ah ah ah
0: ah ah ah ah ah
1: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah yo want to talk le le ton barabarasa
0: baronto o kala murati iwo aningwe haya wera meyo miteko saka sali kani o miki ntuno pia ntoko murati neshe
1: ah eh okay kai
0: murati iwa mutiti miha wera ule kangwe haka
1: masuku
0: yeah Iyo nto umholo moya panke bandaya.
1: Yo nto kangwe haka pahiki nirule shape waka pahiki jati vale vale. Kimana yo mana kene.
0: Ya, ukontine siyeli. Bano nto eriela. Ana kuota shiriku, huikali wipa. Yo kali kina vari haya.
1: Ah, ehe tekai. O kala ganyo gine maraka. Yo wanto tondi kashu dare wera. Kampanya sukunaga. Ku. Esipa ga ilike prepare in laga. Giru homa lapan. O kala ganyo gine maraka. O aeroport. O aeroport duwe. Mahikani o aeroport wene. O nene wene. Komo iwe wacha o.
0: Wacha impresa.
1: Isha i departamento. Então, LIM. Komo o tenen riwe iwe.
0: Mkale wa aeroport.
1: O aeroport wei.
0: Manunto akana musi ahima wera akana na tiana na namane etuntonyiro kane numusi akani masu antuna ya wahira atu otene ansibeli wani masu paya
1: yake kai masu o wahira atu osileliwa alu alu ave ore rawira ya tuna omusuela kota shiriku par akana nasela me akana nasela wanu ya tuna omusuela kota shiriku emaza azora yeba hanu apinse aliash hanshupa ompanya ya piaru we report yera rwera ikinim peda kota shiriku
0: kimulu man
1: anompanya anompanya
0: ana kota shiriku hiyo nera sante wara nusudu wara dumsambiko lshinga masina wala nikalto ni kipo ni moha Ni huko lo bahle ken le guerra en todo la sierra ni cuac cuac cuac